0: malaria ilepaya ukwabula ukupose nshita. Umwana wenu umubili nga ulekava kavieni kuchipatala mupepe.
1: Iimbila, aba chimiletela batanga tapa fiabumi ukubombela pamona ba Development Media International. Nikom.